0: تكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من
1: Kita kembali sesaat lagi. Kita simak bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.